Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavijestio javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacije između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, mogućnost kupovine u pretprodaji imali su svi navijači registrovani na BHF Fans platformi, a zbog velikog interesovanja za utakmicu, posebno imajući u vidu da će Edin Džeko to